Se tu babu ușere pșima un taxi de tabal Sufar balti șa zumbi șa Amini atu tata Sufar balti șa zumbi șa Erbi belti șa bele